0: yani yali yani senre dobozi yali ya Spice Diana ulidendongo bwenyuma ni simu na kupendongo kemba baketa lejula Spice Diana zida chikama kumi ya bidi zoka zizule kwene sawa ekuminemu zama jangolu na kwene na kemba baketa sili lejula kaweleza kogwe guwe subido kubanga zukuse lelu yimbaru wa mkeze guwa zukuse nga uliriza simba ugenda kuita kunoti nya emunya atano munya satu mukaga mwenda musamvu ne zero musamvu zero nya mwenda musamvu satu oja kusembia yo zero emirundi esatu nja kufuna loud and clear uwele zori yimbaru wa mkeze simba wanji mkuru uwebole kuliriza simba wanyono nyo
1: Mabirao izimuli nakagere chamba de munanga na chifuma mpozi kansendio mchala wangi na chito jatu mwana mzee mwange champo gula tumwagala nyuna ambasada mwanji mayanja sani webali tuweleza
0: kare mugana wangi webali kena kumacha kuridiza mambi ya seze webali kuzukina na kusimba na kweleza kuturu nukubida ku eche chiti nifunabu wazuku siza nchimanyi tibazuku senda uwelezo liyembaru wa mkeze simba wanji mkuru jetuli mkuru wa zoti ya seba nyono
2: ina kuzuru njizo kwa jaka wale sempi jano ni makuwa kwenye chupa ruwero
0: ok
2: wesi netuwa disi mboliba na mkwezi
0: mhm
2: wesi ya duwezi kwa watu waneno
0: ok
2: jano kwa kile mwela wa imanyo
0: mhm
2: nina suleji na wama angigo nina suleji na wama kwa kwenyigo
0: ok
2: hizi ya uwezi ya kwa kwa kwenye za chie makuwa kwenyigo
0: mhm
2: zikipia muyuganda mwagara nyo
0: mhm
2: mwuko mwawino
0: ok
2: wewe uzidi kichidi na unemu wagara nyo
0: mhm
2: na utuzima wako ni kutoku kuru wapusana kamila katabwe watu mbudeo desi mbanzo kwa chaka wali
0: mkari wewe wale kuri lisa rumo gula simba

0: Let's do this.
1: Gavi munyugu okutano.
2: Bibia sera faina.
1: Uleje kuzemia kakumi kumpewo.
2: Uome sendiba. Season 2 finals.
1: Eka sana luwena mchisawe.
2: Wapidi wa mutwara kumo.
3: JP.
2: Emi tuwale mili.
1: Emi jangu tikuwe wa sawa sato ezo kumatia.
4: Kaka mude kejenge.
1: Ara ima yugende muna.
2: Tosu wa makachancha boyzi.
1: Hama chamba safama.
2: Kama wadeza mipira.
1: Eti kala premier league seasoni. Live kuntime gagate.
2: Urina siguadi.
1: Mizi makula
2: yareti
1: rujo na miro
2: henwe mwanje nefasi gwadi bandi
1: alu na mwilu
2: lakskatero
1: kazi weka po
2: wane metewo
1: tosu wa mupira
2: wakati wala kwezi wa BBS
4: na wasika FM
2: ule mbakala tunamiti za maboda boda
1: mume kuwa mbulula
4: unaga kwa luwero
2: hama wenguzi nambe mpaka kunamba satu
4: makuwa suwe

Nazuweze bilize ziise kusawe nyeza akalasa mayanzi. Mwasuze mtiano banafu haba uliriza. Agobu deuno kusedume lubogola simba gali mubujuvu. Nze Richard Sentai. Abado mkubilizo uluchiko uwe guango ulukuru anetanita mongo na kuuluise. Alangiri denga wavude mbukano ulukufuga nyaku chifoche chimo. Echia parlamente yomulundi ogwe kumi nebili. Akati lichino, chila vikanga yechima zeo. Ndoli itoga tako na wabusungu. Nabyo naa ibadeo mchibine checha NRM. Nadala kuruda ulwebio ufuzi. Ngabuli yomu agamanti yandi agado muntu omulala. Ya babera. Kakati okuva mulukano kwa speaker anetia Anita Among. Kudiride. Nsinka noe yabadeo na omkulembezi wa Gwanga Yoweri Kaguta Museveni. Ilaye sentebe wechibine cha NRM Gwanga. Ngesi sinka neno yabade makago wa president. Gata kone mbele gina masa yoku muno nyele zako. Kwewe bie kusa kubuli yake. Ono kote kane mbele ila yoku muno nyele zako yoku gagawe. Nadala ebintu ebikalu ebigenda bikolebwa wako kuno nyeza. Okusobola okulaba obange hivyo nene mwogiru wako nti muli yake. Uwa bitufu oba nedda. Kati kubaka we waisiza kumkutu gwe ogwa exil na kuwa luise Among agambi enti. Kinachikoze kulobulunji ogwe chibina checha National Resistance Movement. Yana alangi na mubutongo lingabu wavude mrukanuluno. Na agama ntake na kufuga nina kuchifecho. Tiyo na agambi enti wakua gira omuntu ye na yena awandi duwa kedusu kuchifoche chimo. Yara agambi enti nebige na mase vyo kuno nyeleza kuwe vyo vimo kuatako. Na vyo waku gena masonga vyo gira. Kumiaka makumi atano mwebili ye jobu kuru okuva kwa speaker Anita Aneti Amongo mruokano luno. Kuogezaba na Uganda obwama. Erango omuntu ono kina jukiruwa nti kumiaka jineta ano jabedo mkubizo uru chiku lukuru ulue guanga. Abade yomu kwa wabatu tumuse nyo. Kurudo ulue vio ufuzi na dada mchibina kecha NRM. Wabula abatu nulizive nsongeze vio ufuzi waga ambanti. Muntu ono okulangira ave mu lwokaano. Kyandiba nga kivudde ku ebyo ebigenda mu maaso mu kibiina ekya NRM. Gatako n'amagye okwenyigira mu nsonga ze zimwe z'ebyobufuzi. Naddala omuduumizi waago mu ggwanga. Yeno Muhoozi Kainerugaba. Gatako n'ekisinde kye

0: isamba klaberi ya spartakavana momisiri haliyo games nyia elgeish isamba feko kaila baismaila isamba klabi ya halas ilhudud arabu contractors isamba wadegla negaz ilmihala isamba klabi ali itihadi ali sekandare ne finland muveko siriga gaming ya lahiti ya kubayungi isamba klabi ya vps temu yiko siriga finland klabi ya haka isamba klabi ya klubi 04 wechiribu yechitegu mwanafa tumbude simba mizi la hili games jeziri ndalanga klabi ya po haifa mwanaba chaza shakinini hapo Jerusalem isamba iron tiberias kiriat shimona isamba sports club ashdod ne makabi na iraina mwanaba chaza klabu manjiduanga ya netanya so kwa betinga yegulo wabade singo ya feja wangu de singo yegulo wabade wini ya timu ya Atletico Madrid bagu wangu de tiketi ya fe ya odd 2 plus na yo ya wangu de ya badeko asingo ya badu winia PSV ba wangu de then odd 2 plus ya badeko winia Atletico Madrid ne winia over 2.5 ya Fenerbahce then odd 3 plus ya badeko under 3.5 ya Fulham golo gole club ya Rena ne winia club ya na meka uju wana bachi kwa zaabu ila cha atambu de bulunji nyolu yeyo so habari ngide jempili ambayo zaweza lero balaza gwa beti inga tuingila VIP ya feya lero kumande VIP na katambula kawiche ni mpia uwe na beti inga lumba kwedi ya feri ya mapesa eri sita bibiri kumi eri sita bibiri kumi sita kuminatano sita mhs gwa beti inga itau mfune chansa te wangula sente pwezi mkupela ngwa beti inga singa vero chivazi bulunji nyo lumba VIP na katambula yes buba kuni ya time wa shilingi singa bibiri ne simbi ensamu samu ku mobile money account yo niga star bibiri kumi sita kuminatano sita mhs yes wa super single odd 2 plus ne odd 3 plus kwa dia face star bibiri kumi sita kuminatano sita bili hs yes kumisonga iza ba bettingzi iza mapesa ago nibi singa kau kubiri customer kia namba ili 0 musavu 5 musavu chenda munya 5 mutano sato munana ne 0 musavu munana 0 5 musavu 5 mwemu makumi asatu musatu ayingira bingo dachika zizi nebula yo zilinga 19 tufuna wangula bingo walero ngo ayingira bingo ngo nyiga kwedi ya feya bingo masavu ili 6 2 5 5 6 mwende muhashie 6 2 5 5 6 mwenda ya muhashie sizanya bingo kasitaba kwa nisimbi kuminga bili kumoba ili mani account yo na ya time yo kusimi yo pozigu ya Airtel wa MTN kwenye bota bako na ya time njiga mnyizi kuwa dientufu ya 6 2 5 5 6 mwende muhashie sizanya bingo ufune chance yo kubila ngo wangula emilioni ya lero 6 2 5 5 6 mwende muhashie so ingile ya bingo mgendo kufagendo kubila ngo wangula emilioni ya lero kafune break eno kumeo tuwa kwa Simba yin program edembe.
1: Jukida, Radio Simba, Ilunga Mizwa Uganda Communications Commission.
2: Unakula ne imbira byange final. Zenduku zango unakula home and away. Tuva waka home, ne tugenda e Kavumba away. Betutuke e Kavumba, olu ate Kavumba nafuka home. Ate wafe, ne wabira hawe. Katatalo, mwe abataze. Mubera fala we from happiness.
3: Nekwe zikuzi wange nkulu wane Uganda. So nazifana gana. Tuzete gekere banga dene. Na yesa nyuku nakwezo. Nelibali ya sawa busawa. Wabula, unakulwe dembe. Day of freedom. Okubera finalo ya naimbira byange. Wa ukanyo kunakwezo. Esanyu no kunyumirwa. Tulibera mu. Netuzibia. Netukesa. Katiku wa mukaga nga mukaga. Omwezo kwa mukaga. Kumi bira bira mukaga. Weru naku. Wa naimbira byange. Uwa day of freedom. E Kavumba. Uli muntu lunakuluo. Bayo. Shinso mtuwa lugumu kwa kaa. Uja kakasa. Wanjauro.

0: enyimba zino ngusunira konsu
1: njagala mbere wa
0: nguletera kurimu kumi
1: bagambe
0: ekivubuka kino bakiyita ki epaskira
1: fulwe lwangu
0: ekiyimba kino bakiyita mira ko kiri mu namba ya

Uganda gakutusibwako 22 bet katifuna ebitundu 10 kuli 10 yenyongeza ku nsimbi zosoko kuteka kwa akaunti yo eya 22 bet osobola okwewandisa ngogenda ku mukutu ogwa 22 bet.ug wewandise ngoyita ku mukutu wa 22 bet.ug

kodi ya bingo ya njaulo kujama pesa kwa betting tobi confusing mabia njaulo ino kodi ya kazanya ka bingo stoba kwa ni airtime kwa airtime kwa MTA nibota kwa kuna airtime na ye kastoba kwa ni simbi ku mobile money account yo yes njiga kodi ya feyo ya bingo ni 6255 sita muende muhashi yes kodi ya bingo 6255 6255 alabu contractors agata wa degla mwye chinana nge wala kumye kwele chende misiri mwere mwemu kodi ya bingo 6255 sita mwenda MHS 6255 sita mwenda MHS HB tosha vina badate BM kwa kutunia stream au na mpwani amakupane yeo kubiri gubere satu biri kata kulembe duwa kwa satu zira agenda jamu game mpola mpola kati zigenda kuwela ila ziwezi satu biri HB tosha vina gozi biri satu stream da chika ziri abiri munane zivulu kwele chenda liku simba impolo gumedembe.

0: Tegekedwa. Abitex promotion.
1: Wakubana abona nkulabula gwebona abonereyo naye kuruno boteberereyo ekavumba ku final ya neimbira byangi tonsa basaba mbuna katodereza ku video nange mpereza ku video ndabe nakuwa luli kuruno sikuwa nkugambya buchari ekavumba weberereyo
2: nengwe sikuzi bwange nkuru wane Uganda
3: zona zifana gana
2: tegekere banga dene na yesanyu kunakwezo
3: nilibalia sawa busawa
2: wabula urunakulwe dembe day of freedom
3: okuwela final ya neimbira byange wawuka nyoku nakwezo
2: esanyu no kunyumirwa tuliberamu
3: netuzibia netukesa
2: katiku wa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumibira vili mukaga
3: werunaku lwa neimbira byange
2: ulwa day freedom
3: ekavumba buli muntu lunakulwo bayo
2: chinso mtwalo gumugoka
3: uchakakasa wanjaulo
4: ngokusa momo.

0: zimu kunyimba zetu gamba nchivoli ya wabana wazibusi za maso nenga teza andiba denu njinyo nga ziba kolira kare tuagala kwela mposi nga tetu nonyako mwana mlenzi Isma Jali atubulie chikie chifa mutenti chechili mutenti Isma wani wadoto connectinga bulu njinyo connecting sobolo kwela nga tukufuna nga tetune yongirayo ate mposi soko jeo dembele
1: badinafaba dembele properties and associates limited bagama mkwanu kwa fenti itaka atirigwa uome itaka bubabu gaga buansibo iranga bakugama mkwanu ntikakati waro estate MPG kumilioni kumi oja kwefunira echapa atenga estate yeyo yangu wako misinde nga tenaba kuga huku wanga wantu ploti speedi kubaji gulida manange MPG chibuga dala estate zetu wakila kuzirimu masanyara zirimu amazi zirina makubo iranga badembele properties and associates limited webazi kuletera baja kuyambako huku wanga atewa kuwavula kunsongezi kwa taga netaka okusingira dala ingeri kakati ebyeta kajibia fukebizibu okufuna plan ni na bulichimu. Abadembele properties ojaba sanga kuna igasivi anda la plaza emengo, okulira na katareke emengo, oboso oba kubirako ku 0752 15 0 5 2 15 0 5 2 15 0 5 2 15 Dembele Properties and Associates Limited.
0: Isma!
2: Hey! Okay.
0: Tuli mutenti kati bichevi ni mutenti yao.
2: Tugenda kufuna kwa muku bonga yaka suku finals ila baadomo nabu na wabari wana bachana na wabami basi kuwagira omuku bano kwa banga itao basi wanebanyawa isia na imbira yake siku imba muhimi kuka amange kungeza kukutegeleza siku imba muhimi kuka wama radio Simba ya gula wa mukisa elimu imukubu kayenda ya kilinizamu okusobola kuberanga abera ito chari museno
0: Isma
2: kumuli na mwata kwa makuwangu na buwanguzi kumuli na mwana afuke chenja ula museo na ugenda kuli na mwana wana ingile liange changa ya kansala omuli changa ya MP sagana wewe unye wana sula uwa chita kuli seto ni kubaba wa gizbali wa kuru nyo kwa ima chita kuru kuja kwa ya kena maso abange kwa mbele kuruji.
0: Okay, abamu yise Isma abadda wabweru wa tent yao waluwa abana abazengo boli yao bawerekeddeko Kabalasi ne Eddie Boy. Kale tukujukiza Rika mchuzi mixi kekanza limpozi za taka lunji ya kufumbisa envazo ngateka uo manga kalimu ni apeta iranga mpozi gwe, wesomero wa woteri atega tako mpozi no weduka wandiba doke yu nila daradara bulunji nyo okafune kale neenga tugamba kuba kuziro musanvu tano satu kuminabili chinana mutano nkaga musatu kuina ngukafuna 0 5 3 12 85 6 kafuna nga bagamba Rika mchuzi mixi kulwemere nunji ne supu awoma ate mpozi mu Uganda tukujukiza nti tuzanya busu mubingo busu mubingo kwa tuzanya sawa zino eranga tuongero kutegeza nti mwana gwe njiga sta 2 5 5 sta muenda mu hashi

abali ya mubendeka sanda kagadi fototu hoima masindi chege kwa chenjo jabali ya mundi bujo simba mujifuni na kuchenda bubili ya kasiri semo senga tano nyasima kuna iniliku www.radiosimba.

baina chetu ita live ni pre senga sichi chuka barina kariyeri kwa manyo burungi kwa singo kwa gala kwa ita cash out na kugamba kwe kubera antino bulichimucho na chisoboro kubanga chitambura nge mipira jiwasme jirimu kutambura na uli rango otide muno ganti riba na yuhaga nini mdobe no ganti kanso keni nde munda be nibu uraba nge bintuwe nso kubana tenga bitabuko no ganti kanziji waka senta katono tono ubado wangule mituwara ya tano Isiti yalike mipira mukaga Isatu jimalizo kubanga juu angura Uvena Uli lotide mkwa jiri ya jisigade konga Tajina makubira anga jiri ya Nganie jitambura Gila jitambura nge wajibase Useboro kujaye kaka sende tuchita cash out Akatono tono Mumbira angaru useboro kubangi itambura anko Barumbe Baina chetuita kavacho na kubaka ina mwabaka nyumirwa Ukukabetinga ku Ebintu bisoboro kubanga bitambura madaji sana mandadi barabara

umuzanya la simaso ina dio muzanya wa timu ya Manchester United abudu wa mwabu kadima kumi ya satu munaana abatebe de goro kumi niemu nipida makumi ya satu mwebili basiri nze chifocha UEFA Champions League midfielder wa Roma gubaita Gianluigi Mancini agena kisaini ngenda gane mpia kutimi ya Roma agenda kusaini ngenda gane mpia kutimi ya Roma sita biri tanu tanu sita chenda mobili sita emu hash VIP VIP sita biri tanu tanu sita chenda mobili sita emu hash okay.